kana waswaju na waswaju oro teno ni jade o jade pelu ase ah loruko jesu wa gbe kan ni se awo to na si waju yen loruko jesu wa fi gbe kan ni se awo edo wola awo edo wola awo edo wola o da wo go o da wo ase yori o ni fowo yen toro je o ma fu awon eyan o ma fu awon eyan o ni fowo eyawo.